0: Кожну гачу один Скраф і фляпта трунт бейм груш.
1: Мат сау штольпе дан зі та фау.
0: Ти шлех треккот, хэч ді гшайтер тушт.
1: Ду Екле кенст ді, Екле.
0: Ха? Ду нос. Weil der rechte Krispel bisch,
2: da bitz hier Zirschquach.
0: Stell dir de Dachi auf den Tisch.
1: Du Krispel,
0: er weisch,
1: der Wagen heißt,
0: er weisch.